Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

0: Limfjordslager.
1: Oplev solen blive spillet ned kl. 21 ved Lystbådehavnen i Nykøbing hver aften hen over sommeren. Alle er velkomne, og der er naturligvis fri entré.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så der Wehrmachts tog transport

Men man hørte ingen råd, nej, de tog det med en iskold ro. Den fra Hvidsten Kro. Og da Marius forlod sin celle, favnede han en tysk soldat og tilgav ham og sagde: du skal vide, at det er ikke jer almindelige tyskere, som vi har kæmpet mod. Næh, det er onde, der har magten over jer og os, og tyskeren forstod. I Røvangen til sidst, hvor de tavse pæle står.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing. Næstsundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I think I forgot my hat, honey.
1: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdage og torsdage kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musik.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies. Together.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Jeg mødte forleden en gammel mand, som var rynket og mærket af tidens tand. Jeg tænkte, han er løbet tør for kræfter. Han sagde, min ven, sæt dig ned og hør efter.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder møbelsøndag denne søndag fra 10-14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Oplev solen blive spillet ned kl. 21 ved Løsbådehavnen i Nykøbing hver aften hen over sommeren. Alle er velkomne, og der er naturligvis fri entré.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

0: Limfjordslager. Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
1: Fordi vi er vilde med denne her sang.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.
1: Så har klokken passeret 18. Det er lørdag den 1. august. Velkommen til 7 timers dansegala på Limfjordslager. Indtil klokken den runder 1 i nat, der har du ved mikrofon og knapper Lasse Stærdal. De første par timer, der vil jeg ikke sige så forfærdeligt meget, men der kan du få lov til at nyde din aftensmad og få taget opvasken i selskab med masser af din musik. Og når klokken så er 20, så begynder jeg for alvor at byde op til dans. Men jeg bryder lige ind klokken 19 for lige at fortælle, hvad du lytter til. Det første, jeg vil spille for dig i aften, det bliver fra Kaptajn Cook og Ein Schiff wird kommen. Velkommen til.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Så skal jeg ellers lige love for, at endnu en time af Dansegalla blev blæst i gang. Det var med trompetisten Paul P. og et swing potpourri. Jeg hedder Lasse Stadel, vil give dig endnu en time med masser af din musik, mens jeg gør klar til at byde op til dans lige efter klokken 20. Lige nu så kan du hvile ørerne og få taget opvasken i fred og ro i selskab med Roland Sedermark og Maria Elena.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
2: Goddag, du! Vil du danse med mig?
3: Vil du

Jeg kunne ikke lade være med at trække en lille smule på smilebåndet, da jeg opdagede, at det her det var det allerførste nummer i tredje time af Dansegalla. Det var Bamses Venner og Vil du danse? Og sikke et passende spørgsmål. Nu var jeg for alvor sætter gang i dansemusikken. Det bliver lige straks sammen med Djangos og Honey Don't. Men inden da, så får jeg selskab fra Tyskland, hvor en af de store sangere også er tv-vært, og når han er ude som tv-vært og laver optrædener i den forbindelse, så starter han med nummeret her, Florian Silbereisen.

Måske husker du, at det egentlig gik ganske godt set med svenske øjne i Eurovision Song Contest i 1983, da de blev repræsenteret af den dengang 16-årige Carola Häggkvist med sangen Främling. Og endnu bedre gik det faktisk for dem i 1991, da der så er genvalg til den unge svenske kvinde. Og det var med sangen her, Fanger et ar, en stormvind. Den spillede jeg for dig i Danskala. Indlingerne får du også Bjarne Lisby og høre min fars hønsefarm i Tarm. Men inden jeg når dertil, så tager jeg lige en smut tur til Tyskland. Og det lyder måske underligt at sige Tyskland, når det mest af alt klinger lidt mere sydlandsk. Men det er altså der, Frans Gælland han bor. Kan sige, kan sige, kan nu.

Pyt med om vejrudsigterne lover plus 25 grader og højt solskin, for uanset om det regner uden for dine vinduer lige nu, eller solen stadigvæk titter frem på himlen, så er der altid grund til at få solen til at skinne i radioen. Det gjorde jeg sammen med tyske Gumbe Dance Band og Tropical Dance Mix. I linket der får du også Blue Hawaii og høre pigen i en Cole Porter-sang. Lige nu først en duet mellem Peter West og Christina Gregers. Det eneste, der mangler, er kærlighed.

Du er det bedste ved min dag, det var Kajs, du fik i Dansegala. Det her med at erklære sin kærlighed til et andet menneske, det kan gøres på rigtig mange måder. Det her, det var en måde at sige det på, men det kunne også være ved hjælp af blomster. Og for lige at fokusere på dig, kvindelige lytter, for en kort bemærkning, har du så fået blomster i den her uge? Hvis ikke, så råder jeg både på det nu på alle vi mænds vegne. Ein Blumenstrauß aus Musik, her serveret af Astrid og Freddy Brack.

I Sverige har de Roland Cedermark, men i Belgien, der har de et søskendepar, The Sunset, der for alvor ved, hvordan det er, en harmonika skal håndteres. De fugletans, den fik du på Limfjords læge om. Lige om lidt så passerer klokken 21, og jeg tager hul på endnu en time af dansegala. Det gør jeg rent musikalsk sammen med Tamara Rosanes og All Shook Up. Det sidste nummer, jeg når at spille for dig i den her time, det bliver fra Jørte Bjerre og Ib Grønbæk og Peter Lå i Telt.

0: Limfjordslager.
1: Danbo Møbler Nykøbing holder Møbelsøndag denne søndag fra 10 til 14. Velkommen hos Danbo Møbler Nykøbing, Næssundvej 156 i Vils.
2: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Hør blandt andre Hjalmar, Gops, Tessa, Drew Sycamore og Kalasset. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
3: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: I'm all shook up.
1: Rock'n'roll stærkt inspireret af countrymusikken, det var hvad der startede endnu en time af dansegala, time mellem 21 og 22, sådan en lørdag aften, den 1. i august måned. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal, det her var Tamara Sanes og All Shook Up. Indlænget så er det en af de rigtig gode gamle klassikere, helt tilbage fra 1961, hvor du får Bruce Channel og Hey Baby. Der er måske nogen, der vil påstå, at jeg er lidt af en morstreng, men det kunne også være, at jeg havde en søster, der var mors pige. Kim, og hallo.

Ingmar Nordstrøm og En gang skal vi åter mødes, den spillede jeg for dig en lørdag aften i Dansegalla på Limfjords Lægeum. I den sidste 8. udsendelse inden programmet gik på sommerferie, der havde jeg egentlig planlagt, at jeg ville finde en gammel klassiker frem fra midten af 60'erne med Nancy Sinatra og Lee Hasselwood. Og jeg havde også fundet sangen, men jeg fik den ikke spillet, simpelthen fordi tiden den løb fra mig. Men den skal spilles alligevel, og det skal den nu. Her får du Summer Wine.

0: Limfjordslager.
1: Få en sjov og hyggelig sommerferie i Thyhallen Svømmecenter. Vi holder åben alle dage til og med uge 32. Tirsdag og torsdag kan du købe en kombibillet, der giver adgang til svømmecenter, springcenter og leg- og boldspil i hallen, inklusiv en slåsejs. Vi ses til en forrygende sommerferie. Se mere på thyhallen.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Kom, skal vi gå, sang Sanja for dig i Dansegalla på Limfjords Lægeom. Indlingene har du i vente og få to store klassikere, og de har faktisk mere end klassikerstatusen til fælles, nemlig at de er udgivet i samme år. Det er 1968. Den første, det er Van Morrison og Brown Eyed Girl. Det er lige efter, du har lyttet til Moonshine og Lille Anemone.

Jeg vil danse natten lang. Det var i hvert fald påstanden fra Marbet Post i Dansegala på Limfjords Lægeom. Der er masser af mulighed for at danse lige om lidt, når jeg disker op med Rollo og King. Og ved du, hvad hun sagde? Det gør jeg lige efter en af dem med masser af fart på, Stefan Rydén og Sofia Danser Go-Go.

Die Küsse der Sonne, det var det østrigske søskendepar Sigrid und Marina, du fik på Limfjords Læger. Indlingen af klokken, den bliver 22, og jeg sætter gang i endnu en time af dansegalla, så kan du glæde dig til at høre Thorleifs og Blue Blue Moon. Lige nu først Jan og Sonny Boys, og jeg glemmer aldrig melodien.

0: Limfjordslager.
1: Oplev solen blive spillet ned kl. 21 ved Lystbådehavnen i Nykøbing hver aften hen over sommeren. Alle er velkomne. Og der er naturligvis fri entré.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Der er masser af valgmuligheder, når jeg går ned i radions musikarkiv for at finde noget med Tolife. Og den, jeg havde fundet den her lørdag aften, det var altså en af de allersidste sange, hvor du fik lov til at nyde hans fantastiske stemme. Blue Blue Moon, den fik du i Dansegalla. Velkommen til endnu en time. Jeg hedder Lasse Stærdal. Det bliver blandt andet med en musikalsk smuttur til Tyskland sammen med Fantasy og Auflands Redboot inden så forfærdeligt længe. Men først så går jeg holdt i 1981 i Storbritannien, hvor de for alvor havde armene oppe over hovedet, fordi de var de heldige vinder af Eurovision Song Contest. Det var med Boxfist og Making Your Mind Up. Men efterfølgeren, den bliver altså også en enorm succes. Land of Make Believe.

Et perfekt sted at tage hen, uanset om temperaturerne er så høje, at det måske også betyder en dukkert i bølgen blå, eller du bare trænger til at blive blæst igennem en tur langs stranden. Det var unoder, du fik på Limfjords Lager. Lige en mild, så spiller jeg H.C. Eisner for dig, og den lille ting, det gør jeg lige efter, jeg har taget en kort tur til Sverige. Flamingo-kvintetten får du, og det er Nick Rosenblummer.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller ny brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

I sådan en situation håber du nok mest af alt på, at svaret er på to og ikke tre bogstaver. Do you love me, spurgte The Countess på Limfjords læger. Og efter sådan et spørgsmål, så kunne du måske også godt, i hvert fald hvis du er barn, spørge dig selv, hvad er det egentlig for en størrelse, det her med kærlighed, og hvad er der egentlig i et kys? Gilbert O'Sullivan.

Die ballade von der Liebe fik du fra den tidligere østrigske alpine skiløber Hansi Hinterseer. Sagde studieverden virkelig, at Hansi Hinterseer har en fortid som alpine skiløber? Ja, det er faktisk ganske sandt, at han altså inden der var tænkt på en musikalsk karriere, havde en helt anden måde at tjene sine penge på, de ballade von der Liebe. Lige med så får du en af de gode gamle danstopper, det er fra Royal Strings, og hvor er det sted? Lige her så får du fra en 80-årig countrystjerne, der umiddelbart ikke har tænkt sig at gå på pension foreløbig, More Where That Come From, Dolly Parton.

Save the Last Dance, det var norske Heidi Hauge, jeg spillede for dig i Danskala på Limfjords Læger. Og det her med at tage den allersidste dans, det håber jeg egentlig ligger et par timer fremme den her lørdag aften endnu. Den her time, den nærmer sig godt nok en afslutning, og jeg kan tage hul på endnu en, der starter, når klokken

den rammer 23. Og det bliver i selskab med en rigtig dansk klassiker fra Grete Ingemann, Et eneste liv. Det bliver også dansk, der slutter den her time. Det er fra Daddy's og Kvinden i mit liv.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Grete Ingemann fik en enorm succes med den her i de første år af 70'erne. Det var et eneste liv, du fik på Limfjords Lagerum. Sådan kom endnu en time af Dansegala godt i gang lørdag den 1. august. Jeg hedder Lasse Stedal og byder dig velkommen til. Egentlig så hed den her også Help Get Me Some Help og er med den kunstner, som jeg vil spille for dig nu. Men de får altså, om end det er muligt, en endnu større succes i den første del af 80'erne, da de kaster alle deres mønter i hatten for at gøre et sommerhit ud af den næste sang. Og det lykkedes, for det er efterhånden blevet til en vaskeægte sommerklassiker, der i hvert fald for mig ikke skal mangle. Otto Wann og Hands Up.

Rigtig mange danskere nyder i øjeblikket den aller sidste kraft, der er i sommerferieperioden. Jan Larsen og Rikke Pedersen fik du på Limfjords Læger og sendte en tanke afsted. Og det fik mig til at tænke på, mens jeg spillede nummeret her, er det egentlig helt fortid med at sende postkort hjem? Jeg ved det ikke, det er i hvert fald lang tid siden, jeg har modtaget et i postkassen. Det kunne for eksempel være beretningen om, at der er sommersol på Gran Canaria. Susanne Dahl.

0: Sarah.
1: Limfjordslager.
2: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
3: Husk nu, vi ses til Morsø Festival lørdag den 15. august. Se mere og køb din billet på morsfestival.dk.
1: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Giv et løftelød i Dansegala på Lisjords Lager en lørdag aften fra norske Ingemars. Indlænge, der har Tonny Åbo et spørgsmål, der trænger sig på. Spørgsmålet er bare, om du vil svare ja eller nej, når han spørger, tager jeg fejl. Det får han lov til at gøre i en sang lige efter Rockwalls Part 2 med The Rocking Ghosts.

skvaller og gamle vaner, det var Fernandos, jeg spillede for dig på Limfjords Læger, og den er jo altså også lavet på dansk, hvor den hedder Hvorfor samle på gamle vaner. Men du kan også samle på gamle minder, og sådan et musikalsk form får du nu tilbage fra midten af 60'erne med Diana Ross and the Supremes' You Can't Hurry Love.

Du kan garanteret ganske sikkert huske, hvor du var den majaften i år 2000, hvor de to brødre Jørgen og Noller, de stod og repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, der på det tidspunkt blev afholdt i Globen i Stockholm. Jeg selv var med min familie i LaLandia i Rødby og sad der sammen med min far en sen aften og så altså de to brødre blive hyldet for sejren Fly on the Wings of Love. Inden længe så passerer klokken midnat, og jeg tager hul på den sidste dansegala time i denne her uge. Det gør jeg sammen med Richard Ravnvald og den tid, der nu begynder. Lige nu mere Grand Prix, det er fra Norge med Bobby Socks og Lad det svinge.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Den tid, der nu begynder, sang Richard Ravnvald for at få den syvende og sidste Dennis Gala time i gang den her aften, som efterhånden er blevet til søndag, fordi klokken har passeret midnat. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stendahl, og er glad for, at du stadigvæk lytter med, selvom det for længst er blevet mørkt udenfor. Og hvis du sidder og er lidt træt og håber på at få en vaskeægte klassiker, så er der altså gode nyheder. For en længe der disker jeg op med Don McLean og American Pie. Jeg skal bare lige forbi Salut og Flicka von Baggerfall først.

Det er langt mere kompliceret at forstå alverdenssprog, end det er at forstå kærlighedssprog, som jo altså er temmelig internationalt. Laura Vilde, Manhattan-fastet spanisk, den fik du på Limfjords læge om. Lige med så får du et valsemedley sammensat og spillet af Jørgen Bitz. Lige nu så har Danny Hyldal et spørgsmål, der trænger sig på. Er du til genbrug?

Tak, fordi det var Too Hot, du fik på Limfjords læge. Det er ikke ligefrem, fordi jeg synes, jeg har kastet rundt med sjæler den her lørdag aften, men det synes jeg alligevel også, at det var rodet en lille smule bud på. Og jeg sad og tænkte, hvilken en skal det så være? Og jeg fandt en, som jeg ikke har hørt rigtig længe, og som jeg synes passer rigtig godt til lejligheden. Mark Knopfler i front for Dire Straits, året er 1991, da de udgiver Ticket to Heaven.

Har du nogensinde prøvet, når du hører en sang i radioen, og så lukke øjnene, og så se, hvad det er for billeder, der egentlig kommer frem? Da jeg hørte den her for første gang, der må jeg indrømme, at det allerførste, jeg så med lukkede øjne, det var altså en ganske hvid sandstrand, blåt hav og så en masse glade mennesker, der ikke bare var ude i vandet for at bade, men altså også bare lå og nød solen. Bella Vita var det her fra Ramon Roselli. Lige med så får du en gammel Elvis-klassiker fortolket af en af dem, der har rigtig godt styr på at lyde nøjagtigt som Elvis Presley. Han er fra Belgien. Hans navn er Helmut Lotti. Lige nu først Two Step, og jeg er så sur på mig selv.

Det er blevet til mere end 35 år på de danske landeveje som repræsentant, ikke bare for dansk topmusikken, men så sandelig også for os her i det nordvestjyske område. Det var Candice, og tak for sidst, du fik på Limfjords Læger. Studieuret viser også, at timerne er nået dertil, hvor de kan betragtes som små, og Dansegala er ved at nå sin afslutning. Jeg hedder Lasse Stedtæller, har været ved mikrofonen og knapperne siden klokken den var 18. Der er selvfølgelig masser af måder at sige tak for nu på, blandt andet ved at ønske dig en rigtig god nat, og håber, at du kommer til at sove rigtig godt. Men med fem ord i selskab med Torben Lindager, så siger jeg tak for nu. Pas godt på dig selv.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.